som det är och sen akkurat som en oxe som nektes och gör det som bonden säger. Det blir ju vanskeligt. För bonden kan ju styra oxen till att gå i den riktiga vägen för att göra den jobb lättare för han själv. Något med laguds fredens Gud har kontroll över vårt liv och vår egen vilje av vägen till den som själv vårt länd efter. Freden som hela världen egentligen söker. Men får det. Men får inre fred. Som världen söker för. Du ser ju alla önskar ju att ha fred. Selvfølgelig är ju det. Men det är inte någon fred att få i din oroliga världen. Men man kan få fred i Jesus Kristus. Man kan få fred i ham. När han har kontroll över vårt liv. Nu må lav vår Gud, fredens Gud, ha full kontroll. Så kan vår själ finna vilje, finna fred. Nu må ge oss vår egen vilje till Jesus Kristus. För välsignet är alla som följer Jesus ord. De finner verklig vilje för deras själ. För det är möjlighet att bara och samma med ham i faderens tjänste, min vän. Så den största inbildelsen vi någon gång kan komma till att motta där när Jesus Kristus säger till oss inbildelsen från han så säger ta min ok på det för min ok är gnagling. Kär vän, vad känner vi ta emot den otroliga inbildelsen och lära av ham? När vi tar den inbildelsen och lär av ham, kär vän, Bibeln säger till oss, Guds ord säger till oss, så ska vi finna vilja för vår själ. För hans och agnagli och hans byrde är lätt. Guds byrde är lätt, min vän. Den är så lätt. Den är så lätt. Vi lever i ett världen som alla är oroliga för ett eller annat. Sin eget liv är oroliga för ett eller annat. Men när Gud ger oss den, Jesus Kristus, och han ger oss den inbjudelsen idag, så säger han, ta min ok på det. För min ok är gnagling. Att han ger oss den inbjudelsen helt gratis till oss. Men man måste göra någonting. Allt med trängen är att sträcka vårt hand och ta emot den inbjudelsen som han ger oss idag. Kära vän, med trängen vila. Men vi kan kun få vila för vår själ i Jesus Kristus. För hans byrde är lätt. Han kommer aldrig att ge oss något som vi kan klara och bära. Men han säger också till oss, kast din byrde till mig. För jag vill bära den för dig. När vi har fått en invitation av Jesus Kristus säger, kast din byrde för mig. För jag vill gärna bära den för dig. Varför ska vi bara det körda, min vän? Han säger, min byrde är lätt. Kom till mig. Detta är en bildelse som säger, kom till mig. Alla som striver och har tungt och bara, jag vill ge dig det vila. Kom, säger Jesus Kristus. Kom till mig. Kära vän, detta är den största bildelsen du någonsin kommer att motta i ditt liv. Inte avstå för denna inbjudelsen, men motta den inbjudelsen och säga, far, jag sträver, jag hade tungt. Jag klarar inte bara mer. Jag vill att jag ska bära den bilden för mig. Vad är det du sträver med i ditt liv? Vad är det du går igenom som du tror att det är så vanskligt för Gud? Det är ingenting som är vanskligt. Han har gett den inbjudelsen för att du ska komma till ham. Allt du tränger är att ta emot det. Ta emot det, min vän, idag. Ta emot den evig liv han ger till dig idag. Ta emot den helbredelsen han ger till dig idag. Ta emot den hans blod som han ger till resten av synder idag. Ta emot det idag. Ta emot den kärligheten idag. Ta emot den nåden han ger dig idag.

mig mot dem, min vän. Vi måste vara tacknämlig, evigt tacknämlig. För att vi har vila för vår själ i Jesus Kristus. Vi har vila i vår själ, min vän, min bror, min syster. Vi har vila i vår själ. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag. Gud talar till dig idag. Och säger till dig. Han har den största inbjudelsen du någonsin kan komma till att motta i ditt liv. Är du klar till att ta emot det? Är du klar till att acceptera Jesus Kristus som din far, din frälse och din Gud? Är du klar till att ta emot den största inbjudelsen någon gång kommer till att ta? Till att motta? Kära vän, bror och syster. Jesus Kristus står föran dig nu och ge den inbjudelsen till dig. Inbjudelsen till att ha evigt liv med ham. Denna världen här, min vän, är kun midlertidig. Men man har en evig plats man ska gå. Och han står föran dig idag på din hjärtedörr och banka in. Och vi ger denna gaven. Gaven till dig som du har inte gjort någonting för att få. Den nåden som han vill ge till dig. Den frälsen han vill ge till dig. Du har inte gjort någonting för att ha det. Men han vill ge det allikevel. För han älskar dig. Så min vän, min bror, min syster. Som hör mig idag. Som vill gärna ta emot den inbjudelsen från Jesus Kristus. Låt oss bekänna våra synder till ham. Som ger vår fred vila. Vår själ vila. Låt oss ta emot han som ger oss en evig liv. Han som står på ditt hjärtedörr idag och banker in. Och vill gärna komma in och ha ett förhåll till dig. Vill du gärna acceptera han idag så är han klar att ta emot dig. Så min vän, bror och syster, visst du är den person, ta den flesta dagen idag. Ta emot han idag. Acceptera han idag. Invitera han hos ditt hjärta idag. Och låt han styra ditt liv. Låt han ta kontroll över det. Du tränger inte att styra ditt eget liv, min vän. Det är han som har skapat dig och han vet vad som är bäst för dig. Han vet vad som är bäst för dina barn. Så min vän, idag, låt oss bekänna våra synd. Låt oss acceptera han. Och låt oss ta emot den inbjudelsen idag för ham. Jesu namn. Låt oss be den flesta bönen med mig idag. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min steg. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Jesus Kristus är väldigt glad idag att du har tagit emot den inbjudelsen. Inbjudelsen av evig liv. Aham. Vad sa min bror och min syster som har tagit den avgörelsen och följt till Jesus Kristus? Jag vill gärna följa dig. Vad sa med fälles bror och syster i samma tro? Vad en del av menighet som förkynner Guds ord? Det tränger du. Det fällskap och så läs i Bibeln. Den helige ånd som är boende i dig kommer att hjälpa dig vidare med den kristna liv. Det tränger du så svårt. Men vet vem Jesus Kristus är genom hans ord. Jag ber för dig att den avgörelsen ska ta. Ska följa efter ham till evig tid. I Jesu namn. Amen. Och min vän, jag vill gärna be för dig. Att Herren välsigne dig och vare dig. Han lade sitt ansikt lysa över dig världen och dig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, ha fred allt du gör. Och husk en ting. Min vän, du är älskad av den högsta far. Det är därför idag han har kommit till dig. Och ge den största inbjudelsen. Du någonsin har kommit att motta.

من الحلو برادر سيستر ودن حاضر تاي داك شارو بان حاضر برا يا هاي بيرا دو حاضر بان برا يسو كريستوس نافن شارو بان مت نافن ار متلدا يوسن اوكي اي داك كيس اور فرن شيل سكمس ناك ام ان بيدر فشتولس اب نودن ان بيدر فشتولس اب نودن هاليلويا امين شارو بان برو سيستر I dag vår bibelläsning ska tas fra Salmos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Det Salmos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han. Slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Jeg leser en gang til min venn. I Salmonens ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han. Slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Amen, halleluja. Kjære venner, det kan være vanskelig å forstå når Herrens tukt kommer over vårt liv, for at det er nåde fra Gud, min venn. De fleste mennesker, min venn, forstår at det er en veldig nåde, at Herren elsker oss. Og det er veldig nåde at han tar seg av oss. Det er en veldig nåde at han døde for oss. Det er en veldig nåde at han døde på Golgata og tilga oss alle våre synder. Men når han tukt og en husdrikken kommer over oss, så er det få, svært få som forstår det. Men når vi leser i Bibelen, i Guds ord Hebreerne, kapitel 12, vers 11, i Hebreerne, kapitel 12, vers 11, Guds ord sier til oss, den står alle tidsens vel. Mens den står på ikke å være til glede, men til sorg. Alt tukt syns vel, men den, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Kjære bror og søster, når vi tenker på at Gud tar seg av oss, og hans godhet mot oss, så er det ingen motstand av det. Vi priser jo Gud for den nåden som han ble gitt til oss på Golgata på korset, da han døde for våre synder, vår overtredelse, slik at vi kunne få synder forlatelse ved tro. Det er jo en kolossal nåde, min venn. Er du ikke enig med meg? Det er jo en kolossal nåde at våre synder vi fikk nåde at våre synder kunne få syndens forlatelse ved tro. Men det var jo også at de kunne få den gamle pakt. Så det var ikke det Jesus kom med. Jesus kom med et nytt liv. Ja, min venn, det er evangeliet. Han kom med et nytt liv. Han kom med altså budskap om Guds salige herlighet, Guds glede, Guds fred. Amen. Etter vi har blitt omvendt og blitt forlikt med ham, da skal vi også komme til hans rettferdighet. Da får vi Guds fred, min venn. Da har vi en god samvittighet. Men vi har jo ikke all fred som er i Gud. Det Gud nå vil danne oss til, er at vi blir et Guds menneske. Slik at vi kan komme til den livet som er i Gud. Så Jesus kom jo ned. Han kom ned med et nytt liv. Han kom ned med hans nåde. For at vi skal forstå hva hans nåde virkelig er. Kjære venn, skal vi komme til det, så må vi få en ny oppdragelse. Og det
jo han med oss som med sønner. Som mennesker vi veldig overfladiske. Men Gud har et mål med vårt liv. Du enig, min venn? Gud har et mål med ditt liv. Gud har et mål med vårt liv. Vi tok det åpne vårt øre slik at vi kan høre hans tale til oss. Slik at vi kan komme plass i vår ånd. Vi da Gud ønsker å ha oss. På grunn av nåden, min venn. Det det som meningen med den oppdragelsen. Med denne tukten. Så vi kan få våre sanser opp og øvd til å skille mellom godt og vondt. Så vi ikke alltid er som et barn som ikke forstår. Men at vi kan komme til en modighet til Guds liv. Og ha en forståelse for det Gud vil. Og forstå hans vilje i vårt liv. Kjære venn, Guds tukt er nåde. Det er nåde, min venn. Og det hans tukt gir oss en bedre forståelse av hva hans nåde er. Kjære venn, Guds tukt, den gjør oss som en sønner, og det er nåden. Så derfor skal vi ikke undre oss over det ild som kommer over oss i prøvelse. Som om det var noe underlig. Nå arbeider jo Gud med oss. Da må vi være ydmyk at vi forstår det. Derfor står det også i 1. Peter kapittel 5, vers 6. I 1. Peter kapittel 5, vers 6, Guds ord sier, ydmyk dere derfor under Guds velge hånd. Vi må være ydmyk slik at vi kan forstå hva nåden er. Slik at vi kan ha forståelsen av Guds nåde over vårt liv. Vi kan kjenne at Guds hånd ligger tungt på oss i prøven. Men når vi ydmyker oss, så letter det det. Vi blir noe mindre i oss selv, og trykker letter. Halleluja! Tenk på Jesus Kristus, min venn. På hans utdannelse. Han ble salvet med gledes olje mer enn sine brødre. Det virkelig noe å tenke på. I det forholdet han stod med sin far, som tømmermanns sønn, var han helt fornøyd. Han var Guds sønn. Men på jorden her, så var han var en tømmermanns sønn. Men det spilte ingen rolle. Han var fornøyd. Helt fornøyd, min venn. For han kjente at hans far i himmelens vilje, det var hans far i himmelens vilje, og at Gud gjorde en gjerning i ham. Slik det som han gjør også med oss. Når vi tenker på Guds nåde, min venn, når vi tenker på Guds nåde opptrykker oss til å avlegge verdslighet og alt slike ting, det Guds nåde. Og vi klarer ikke det uten Guds tukt. Vi klarer ikke det. Kjære venn, hvis vi tror at Gud ser oss gjennom Jesus, som vi har aldri syndet, hva kan da nåden utrette i oss da? Vi blir jo de samme menneskene som lever etter kjøttet. Og det er en falsk forståelse av nåden. Men Paulus hadde en klar forståelse av nåden. Han formante oss at nåden ikke måtte bli forgjeves. Han visste seg til å være Herrens tjener i de vanskelige tingene vi kan møte her i livet. Når vi blir utsatt for noe og får en prøvelse i vårt liv, så blir vi selvsagt gjerne vise oss som en Herrens tjener. Men vi blir jo bitter i den prøvelsen, min venn. Vi blir jo bitter. Da viser vi oss at vi er ikke den personen, vi er ikke Herrens tjener. Det det som skjer hvis vi ikke har den rette og forståelsen av nåden, min venn. Sann nåde den hellige ånds verk. Det nådens verk i Jesus Kristus som da kommer oss til del. Vi må ha en forståelse av hva nåden er, min venn. Gud kommer
allt det tog ge oss en prövelse. Att vi kommer allt att ge oss en prövelse men kanske kan kanske gå igenom. Du kommer att allt att finna en utväg för oss. Och vi får alldeles lik, min vän. Det är på grund av den nåden vi har. Det är på grund av vår egen vilja eller vår styrka eller vår intelligens. Men det är på grund av nåden. Det är därför, min vän, min bror och syster, vi må ha en bättre förståelse av nåden. Men det kan vara vanskligt, ja. Att förstå Guds nåden när Herrens tukt kommer över vårt liv. Men när det kommer vårt liv, det kommer inte få straffa oss. Men det kommer få ge oss en uppdragelse i ham. Det kommer få ge oss en vägledning för hur det med ska leva vårt liv. Kära vän, Guds nåde, hans tukt, är en fiendlighet, men är full av kärlighet. Det är många som inte förstår Guds nåde, min vän. Det är många av oss som inte förstår den nåden vi har fått. Vi tar det för gett. Och vi kan tro, och många tror att vi kan leva akkurat som vi vill. Och nåden vare, nej. Vi kan inte leva akkurat vår eget liv, akkurat som vi vill. På grund av nåden. Kära vän, bror och syster. Nåden Gud har gjort oss är att vi ska ha en förståelse av det. Vi må ha den förståelsen att Gud älskar oss. Det är därför vi har fått den nåden. Han tar sig av oss. Därför har vi fått vårt nåden. Och han döde i vår steg på Golgata. Det är därför vi har fått den nåden. Och han tillgav oss alla våra synder. Det är på grund av hans nåde, min vän. Men det är på grund av hans nåde. För den Herren älskar, den rädsel han. Så liksom en far gör med den son han har kär. Så när Guds tukt kommer vårt liv. Han har gjort nöden för att man ska klara att stå i det. Den prövelsen. Den vanskeligheten som kommer. Den nåden han har gett oss för att man ska klara för att stå i det. Tänk, se på Jesus Kristus då. Vi kan bruka han är en god exempel för oss. Kan nåde är. Han som icke syndar kom och döde för dig och mig. På grund av våra synder. På grund av han. Men på grund av genom han har vi fått nåden. Det är därför vi ska inte ta nåden för gitt. För sönder är den helig ons kraft och helig ons verk. Det är nödens verk i Jesus Kristus som kommer till oss. Så min vän, min bror och min syster. Selv om det kan vara vanskeligt att förstå, så har Gud ju oss enormt kolossalt mer nåde i vårt liv. Men vi måste ta nåden för gitt. För den nåden vi har fått nu har blivit betalt. Jesus Kristus betalt för att vi skulle få den nåden. Och vi måste låta den döden hans vara ingenting. Den är allt för oss, min vän. Den är allt för oss. Så jag ber i Jesus Kristus Nazaret namn att kära vän, att du ska idag med den helgen ge dig en förståelse av vad hans nåde är. Att när du går genom prövelse så vet att nåden är för dig. För det är en del av dig för att du ska klara att gå genom det. I Jesus Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag Guds ord för din själ.
svekker vi jo med en bedre forståelse av Norden. Jeg ber og håper at du har fått en ny forståelse av hva Norden er. At et Herrens tukt ikke for at det straffer oss, men for å gi oss en ny oppdragelse i Jesus Kristus. For at vi skal gi oss den veiledningen vi trenger for å leve et liv som er tilfredsstillende for ham. For hans tukt nødig. Slik som han gjør oss som ens med sønnet, så det nødig. Så derfor skal vi ikke undre oss over den ild som kommer over oss til prøvelse. For den nåden kommer til å få oss gjennom det. Og jeg ber for deg, Jesu Kristus navn, min venn. Min bror og min søster, at Gud skal hjelpe deg og meg å forstå forståelse i dag hva hans nøde i Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, du som hører meg i dag, som kanskje har ikke et forhold til Gud, eller kjente Jesus Kristus før, men har ikke kommet vekk fra ham. Og du har ikke forhold til ham lenger. Men du vil komme tilbake til ham igjen. Kjære venn, det er ingen synd som du ikke har syndet, som ikke kan bli tilgitt. Jesus Kristus, han døde for deg og meg. Hans nåde tilgjengelig for meg og deg i dag. Og han står og klar til å ta imot deg. For at din synd skal bli vaskebord for godt, for alltid. Med hans blod. Hans blod. Så min venn, eller den personen som ønsker og vil å gi sitt liv til Jesus Kristus i dag. Det vil jeg gjerne at du skal be denne bønnen sammen med meg i dag. Og bekjenne din synd. Og be Jesus Kristus til i deg alle dine synder. I Jesu navn, la oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mine strid tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tydelig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn skrevet i livets bok. Du jo en del. Du har blitt en del av Guds himmelske rike. Da vil jeg gjerne anbefale deg i dag at du sammen med felles brød og søster i samme tro. Og så må du være en del av menighet som forsyner Guds ord, kjære venn. Du trenger det fellesskapet. Du trenger det fellesskapet for den reisen du har tatt for den kristne livet. Du skal få den fellesskapen og forståelse av hva det betyr å være Guds barn. Og så vil jeg gjerne at du skal lese i Bibelen. La Guds ord tale til deg i din ånd. Og jeg takker deg, min venn, for at du aksepterer Jesus Kristus som din far, din Gud og din frelse i Jesu navn. Amen. Og kjære venn, jeg vil gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn Mathilda Jossen. Og med dette her vil jeg gjerne be for deg at Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn. Guds nåde har kommet over deg i dag. Han alltid der. Spesielt akkurat du som har tatt imot Jesus Kristus. Du også har fått nåden i Jesu navn. Og Gud elsker deg. Og Jorda, han elsker deg så mye. Du alene veldig spesiell for ham. Husk det alltid, min venn.